0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Я тільки послухав, що не бачив Радіо Кампус. Доброго дня, вас вітає Радіо. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Roz bakhair shomadin ba
4: kerek. Salam ba hama khosh
5: omadin ba Radio Campus. Marhaba bikum fi kulliyat
0: al-radio. Radio Campus, c'est super.